Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav, sama se od sebe brani.

0: Ja uvijek kažemo nećemo pa hoćemo, pa je uvijek moramo otpivat ponovo. Pjevamo je od kad smo je komponovali Kornelije Kovač. Jedna zima sa Kristijom.
1: Slušate najbolje koncerte zabavne muzike.
0: Jedne proste vojvođanske zime na salašu prijatelja moj. Malo društvo se skupilo

se na dvorište ja i Kristija. Škripao je snijeg pod nogama, ljubio sam je ljubio, da li se sjećaš Kristina?

u zalog mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vještu smislim

0: Ma jedna pjesma koju se aktualno albuma, ja sam imao melodiju, a Džiboni je imao tekst, pa da ovaj motiv, kuća puna naroda.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol. Donesite smijeh, hiljadu pjesama bar, donesite sebe,

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Vezuv 79. godine nove ere uništio ceo grad? Erupcija je zatrpala Pompeju i Herkulanum pepelom i kamenjem do 20 metara visine. Stanovnici nisu stigli da pobegnu, pepeo ih je doslovno zarobio u posljednjim trenucima života. Gradovi su ostali netaknuti više od 1500 godina. Kada su ih arheolozi otkopali, pronašli su kuće, murale i čak ostatke tela, ljudi i pasa. Erupcija je bila tako moćna da pepeo nije samo uništio grad, već ga je sačuvao u vremenu. Danas Pompeja otkriva kako su Rimljani živjeli i kako su iznenada nestali.

0: tačno je 8 sati na Balkanu.
1: 1 AM u Chicagu.
2: Najbolja muzika, ex-u rock, nostalgija.

0: Cuerpo para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedjelju, utorak. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
3: Da li ste znali, mislim znali ste, pića koja, postoje pića koja vas goji, postoje pića koja tope sala sa stomaka. I ono što pijete utiče na količinu tog sala. Pića puna kalorija i šećera mogu doprinesu stvaranju sala, stoga je bitno šta tačno pijete, a stručnjaci su istakli pet pića koja mogu da ubrzaju topljenje sala na stomaku. Za šećerena pića puna su kalorija i mogu da povise šećer u krvi, kao i količinu sala. Pića bez kalorija mogu da doprinesu tome da u danu unesete manje kalorija, a samim tim ćete izgubiti i salo na stomaku. Najbolje takvo piće svakako je voda, a studije sugerišu da povećanjem količine vode koju pijete u danu možete da ubrzate metabolizam. Uz vodu najbolja pića su mineralna voda, nezaslađeni, topli i hladni čajevi kao i kafa. Zeleni, čuveni zeleni čaj. Zeleni čaj sadrži kofein i katekine, bioaktivne biljne spojeve. Onda nezaslađeni crni čaj, pa je tu i kafa i na kraju proteinski šejkovi također umanjuju apetit jer su proteini jako zasitni. Oni mogu da vam pomognu kod redukcije sala na stomaku. Osim toga, dijete bazirane na proteinima pokazale su se kao uspešne u skidanju kilograma jer proteini sprečavaju gubitak mišića i usporavaju metabolizam koji se događa zbog toga. Sve u svemu, nisam vam bio potreban ja da vam ovo ispričam kao da vi to ovo ne znate, ali svakako zna se koje piće najviše goji, zna se da je to alkohol i ona gazirana pića, a voda, čaj i nezaslađena kafa naravno da ne goje.
2: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedjelju, utorak.